Só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo, só cu tudo